0: Как се пак жо тей другей партаи ве спанскай шпие?
1: А я тик чец гаш мей цвек, йо, я маркую, а я нем кичи гуснуш, я так шлиц.
2: Гаш пен хрёха.
1: Га пен, о, оброш се, га пен седи на друй бок, оброшиш пен йо хлмерен, дя цвецом, я пен до гусну, а пен га пен межош марцаш.
3: Я як пен много раз тея дик зазал глуком пен, аш як винисн скрынем, тага на ганс, на ранше уж ляжа, гато каш вен вея, пен я заглук вазнем, а пен донёк бухнём.
0: Йо, так то йо, а тен се пен ищи жива, аж се други общешку йо. Сами га завечши парт то не упытнёме. А богалка хто бы смарцаня для нет духтары югнау. Там да йо дощ обераку, а вечши парт се бужо тому з ногома а рукома опираш, а духтары йо не пейжо. Але кому йо своя струота важна, тен би діяв то собі пшемисліш. Вет смарцаня межош і учоба биркаш. Межош цевос хереш на учобу, криднуш усокі шіщ кшфє, а шерпіш на гуобеліне. Цопак межо пшешіво смарцаня ю ян циніш.
1: Швіцаш.
4: То йо тало тик такі банту. A pengas hrjochal, a peno to barcao, a tak se česlo. Ja sam ja, ja me šušem, a gaš se tergoco, ja se obročim na drugi bokat.
0: To jo vjerno, to napšaudu njej knicomu. Liec paski, abo kragi za šiju, za kładki, abo petkładki za zuby, abo niekaki elektryski ryt, akse česo, błyskoco, abo wecze ścierkoco. Za to już szkeda tych pieniędzy. Coż, meżo jaden opytaś, to su chrapki z apteki. Te daju giargał je tu trebnu włogu, a pen ten wiecej napnięty, kszuty jezyck. Ve gubie tak mecnie při dýchaniu nie vibrirujo. Smarcanie jo šiše abo samo žušim obšestanio. Pšešivo felujucemu dýchoju to pak nie pemežo. Tam myslíš ku gejcoju, tomu duchtariju iš.

0: Медицинарие мнение аж между у старших людей вязь куб жездихою. Что то манасе?
1: Пендо се так веги зашмачуем, а се сама улекаем, а вецучуем.
2: То е гефелих, то е морязь, аж крыхаю херт шилстанд.
0: Смарцеме за вече парт ве самем ритме. За собу. Зас, а зас, а зас. Але мязы межу насташ длейша пшестаука, само длейша ако жасеш секунду. Так се станьо, гаш тен мауки езицк на кэнцу мекея гьяргавы цело затыкньо повечувы канал. Следуйо пауза бжездых. То ве знаменьо за наш организм аларм. Puca a učoba nie dostanu viecej žeden povieč, ten kyslík. Tož ten signál krydnuty ke naše merzgi a veni z čelu net psikas žiłaś. Šake muskele hopiu žiłaś a se mecuju a piekorie, aby tož ten jezyck vettyknuli a puščili zas povieč nuć. Zatim ten smarcajúci łapio z velikim zogolom smarcaním, chrochaním a barcaním zadychom do pucu. Mogi tyke miazy krotko vecušio, ale se liepda na to dopomnejo liec, abo až jo smarcau.
3: To ja neviem, ja ga nešušim.
4: Ja smarcam, ja to nešušim. Druge gronie jo, ale...
0: Przez takie przestałki w dychaniu nie spimy prawidłownie. Taka pszała smarcała meżu wecusieś pieziaset aż do hundat raz obnoc. Każdy raz zwenozio jego uczoba czasznie ścieżkę ziło. Dlatok aż nie jo dostała powietrz. Gronim naserski kislik. A wena mysy to nachwataś. Hapia malsniej, a malsniej żyłaś, tak, akoby lies na wierch usokie gery. Jak se to skęcijo? To pytniomy net, ak smy wecusieli, smy mocne, nienaspane, a rozdrażnione. Niej smy wetpecnuli, cele napsisiło, cele naopak. Szym dlej spimy, sim mocniejsze ordujomy. A jak jo togo usliedk? Toga jo jasne, żyło se nam nie razio. Mamy szpatnu, launu.